0: Onyame osuni asase ne dia. Bible say en tabara. Ilia mi atia nchi akonfo de kunkuma
1: konfo de. Yansa
2: ko sanu.
1: Ko sanu ne ba gele ma.

ma yesu ba yeye den. Galatians chapter 2 verse 21. O say, nyankopon adom no. If you say, setene na mraso na eba enye ne Kristo awukwa. Ah. Se home de die wo ho. Nzuso dudu tia wo ho. Afarebone de keke hunyina wo ho dada. Ebetima ji nipa nyina ankwa. Otumfo nyankopon. Ade na osa ma odoba Yesu Kristo. Be wonim gwasie wo ma nipa. And the Bible say, me, Paul say, me mpo nyankopon adom no, nyankopon adom no ne de yin. Emra no a, nyankopon nam Yesu Kristo so de ba yin. Israel man emra sem du no, ifri ba akokopim du, se woto na se nipa mmiru na miensa be dia dance a, etia wa, yekum, Kristo so mu, wo ye bone, na wo sre, na wo gya bone ne ya, Kristo e de chew. Ah. Wose wo mpesa anshi shi uye nyamedi yaba. Ume kwa kofa iza amai mbra nyamedi maa wong. Midofu. Popa achi lesen. Kwe niye u na nyamibu bufu u. Ifze nipe ya ama. Achi lesen sebi u. Dio bosu nesa asinu. Onu nim. Onu nyamina shishen ni mwenye na. Trobo. Ebi. Esi susu pepe. Nipa se menti asye. Mimpu nyanku pa adomono. Ifze se tine ne na mraso neba. And the next Christ to Ewuqua, the Anyan Yanko Pobota, the Entia Unipe Biera, Paul, a kind of Romans 3, Seb